ilaha illallah Ablaye li mayna la ko li li seni bara djobbi mayna la li Ablaye sam li ya ko mo